0: no na task force wa enko ko gwa no penyi 40 ye ya wo mo adwuma no ene so mo behwe se bibia be deda ye na edwa no so so hontoto ye no atimia contentem no wo matia si krom no mo tisi krom no ene ye wo ye dwadini ene wo tore fri adom market honom aba betena kwa ho ya wo to ade ade ade chese wo matia wo niema no e de ko na na kofi ngu na wono na edi eye task force ya wo matia wo ye sa adwuma no anim akwase dwam na ne ni din komo bra wo mo kote si krom e ko tata twadifo no ye tin sem bi odetuja
1: tontuma entantso bi e wo peso tantso ya papa adom market e pu bi na ha ho koto ye peso bi a bi jina ho ye nkasa toso bi enkwa no bi akofanye mafufuro mo obie nyina ho se wabobbo bibi susu asi ho e na ho ton se next of wo ho nka ho e na wabehye ho a se sa ho ne yeba na nanu yebe to a yebe yi nefro e se si ebubu a ebubu yebe sa de wako court so na de ubu ha wo ne aban asem ubu na aban de chewo de achewo aban fa wa wa fa nti wo a wo ti enka sa bi e kasa yi firi ne enye to se ebe ba wo kyena se ba de che e de nananu mo se bi e decision ade ebe kino na de gu e kwa no ho Enye manua, ya deshi ene tuwa wadu marketi no. Enye biya no mabaya su e toho. Inti ya jwa jifuono ba, umudi jwa no kwa nuhuwa no masa hako. Tuwa konuna yinu ya nuhu, enye ya deshi ene sisi wa, ubiye ento vili. Insu ya tu ina ya bro, uya bosu suwa, ne bobo. Inti ya maya ya deshi ene susu, enye abri. Ama na nanuwa, etu wana mwongu.
0: Na na Kofi nguna na wote se wote muno na wose niyema na umasizi no se diye na woton se namo na woton ensu na woton wa udibe si kwane hono womaje jino maje nsu wansa mfama wamudi ningi na koma mkwa kuhusi niya hae kwa se kifuo wamudi koma mkwa dene di enye wansua SOS no ukwa mkwa tia wano bless the child nususu niye orphanage anyanka fie wamudi niyema na kanibi ebe kwa hono wamasain diya tuwa jadifune ni muse wo nyi ni se de ekoso no eye de obi ape wo moma kwan adwuma ne koso dwa no musi wi a wo ma no besan betenem ti se wo so refra dwum dwam no ba betena kwan ne ho ba bi o moye adwuma ne de wo mo soso sa ne ma ne so na eno so no ye ron na e chiba wo de e ma ye ni
1: ni ka kre chum tara no kwaje je o mo ne ma wo hwa ni fi akra e bi kra ma meje ne ma ne bibire ho esisi wa apropo nti eno na no pai eye ye nwi amba no dwa so fo no bi e ko radio stations a horo e bi su consider wo mesa na no mo hwere o mo bua wo nti be ye che na na no mo se afi die enya toso die enya hwe mo obi e nyina kwa no ho ento ade wo pese wo ko dwa fa ko chinji aviefim e fa me gina kwa no ho e wi a ss bazaar le mu ho ye mpese obi a be gina ho apart from store fo no a na na no mo ankasa na de ko ma wo mesa wo ntra wo no mo ni wo mu dwa e na mo mo e bubu wo mo store nti ye de kwete ye kwa ku de bra wo so so a yem pese obi a betra ho wo ye store ni na o top provisions na wo to tomatoes o ti yen kan wo ti yen kan sesa wo ni me firi ho se na na no ba ho bi bie be hu bia ye be fa ye mfa ma hin vie biem e na wa ba ha na wa twa kwan na asa ba ye wa ha wa ba ye ye ji a ye de nyem anyi na ba akwa che
0: enye ma no de ye dan a mo de betche nti wo mpene sade a na wo tena dwom na na ye Kofi nguna wo no e na task force wa ejena gumu esi no mo ehye ebu adwumadie no wodi wo manim won kokko
2: abishia taw na ye ntua po na wonim se world cup a ekwoshwei ene ye Ghana ye kona nida so nka Ghana fo kura de na akoma no kire se enim doduo no anim se ye kurei se yetumi boboro ba kokura kwa ye nimu a na ye nyame eso ensenchira ni esi ye ne se

0: ti fani bi fi school suru mu
1: fi school
0: o tete ni tete ya pa wo fie enso osi abonte na fie abonte na ko corrupt no
1: wonim se ne nkwala atwa mamote adru wo no e fi school because e be ka kire se when you na tru se kwa wanfa be ma wo yikura se ni wonim mie ti na nhu life nti e bi fri bebre me nka se bimpo wonya wie JSS no kowura SS wa se na dada e ka se ye simple boy se o man pa bo munso ye de na tembia wo contact wo ma no se de be ya de wo pese tena ni mu no e tena ni mu because bebre e firi ho o ma disua ne wo mo nie ma o mo koyiye wo school mu ho no bebre firi ho me ma bie ni wo ko school me ton fo de share ne nsa ba se de be ya me nya no ntimi to come teacher no na me fra na wonya kwan o se tam se de wo benya no na me ne nakasa ba ene wo de ntoma no but odru school mu a means o befa agi wo sika akoto touch no e ye easy man
0: e ye asem
1: o be ka no wo ba ta ne be to akoma so se de anokre na wo ka no
0: so na ye tro
1: enso na ye tro nti o be gi sika na koto fon no e de aye de se se o de ye wa hwe kura osuro wo nti wo ba wo be jama na down for se fako na me ba
0: na ma beje
1: na ma beje
0: na sense of mind we every

0: bone bi ana se nsemhunu bi nkoso mm mia ni pakro ya me wo my gu hui se me wife o ti abofra no a na me yemasa ahye me so ba ye kan mo frasa enso da me meso abofra ni mu no opata me amintie
1: eya semo
0: se se bra me me abofra no ma ye di ahwede ahwede tini ni gentie nyina ahwe me pen na mani anye sa entia so omroso no enei mi nyini ya mnya mi adom mi amenso mi wubie it got to a point that when we are because o maami and our papa wote ne nchen no kura o ye slave man as ye dwa kwaja no obetia wan won no se ono ne wuwo na mi nyini no mi hu se santia no na eduru ba bi etra so enti menso mi nyini ya metia me babad me do be bata
1: no etra so ya
0: enti matia wa wie no a waso wie no ama san for se betran bible hu biem kenkan bible say ebre wo hoyi anida so wo hoyi bo trim so obetia oba na mo trim so obi kuno enti ye tia kwada no ama na ye sound ne ye mo ye trim si ye bi kuno akwada no wa na wo no so bu no kuno so a aban no obenya problem enti ye de entia ayam hyehye ene abatan ye ne odo ye den ebata ho mama football aye ebe me ba me na me ti opa o o se coach na de ndi hwe Abraba ye bo etse football no a. Ye coaches omone ye maame no mo.
1: Eno kre.
0: Enti coach na wo ne no e bobo no wo local no. Se wutie ne nsem ye na wudi mra so ye a. Obekọ international field. Na obekọ kwenya man of the match, obenya golden boot, obenya ballon d'or. Man ba to wa
1: tie.
0: Sa good. Na wentie coach no a. Bọ no nu ba bia o.
1: Na bi.

a wedi die wie na se wonom ne enam yen se chi na se bohu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje die din kratoyi atum

0: 106.3 yes to me or better ma tenten gram oh yeah mo amuse squat a chen mina mini adwuma yi me kwa na ma ba me dia ma esa adwa no ko me chi na ma ba me pem sa aladi atena se ma me ma opening na kwa ba one ne manager na chiri se ye ni nkomo aladi kwa ba
1: ye ja opening kese
0: patra po mute se
1: yo alhamdulillah ye ho ye now so
0: e radio ho me mobo e radio mobo mi nyanka o yusu hampa
1: o so okay
0: anti odie brabe yusu
1: aso akonwa na ofo
0: aha e na me pese wo to mete wo kasa ni ye

kye enti se wutu na wano abompa ye asɛ wunya nkopon na ebrebia meta ha ya meka nyankopon tie obia mpa ibo enti wutu na wabo wasɛ nyankopon se ebrade me nyankopon wakoa wa hawe na abetɔ me so eya wo ho kwan na asi akware na mma skatɔ me nsɛm na ahye madwuma sɛm na enkoyie ma wie school wa afoa me ne omwie school nyina omanya dwuma eye de eye me nkoa ne omanya de enkoyie ma me ebrade nyankopon kyerɛ me kwan nyankopon be kyerɛ wo kwan ama wo ba large vision about clinic and spiritual center ekɔ na me hwɛ ne omom ye ho dwuma ma ka kyerɛ wo sɛ ne omma bi wo hɔ a ebia na abayifo na asi ho kwan wo haw no firi wo fie wo sɛ ne ye de fie de ye nware wo ye wedding na aware na sei wo ye wedding na bia wawu ye de ye nwo wo ye fie ho efie bi ho ani munyam wom sika wom beta wo nim yes efie bi ho kra sebe omu ayarefo so nte wo a wo kom na bebo mpa ya se yankopon se ma yankopon nye den emfa wo kokura ho de yankopon so tie ye haw etie ye sofre no ayeye ye nyoma e be den e haye e de amaye kwa kuma fatu yem na no pa wu tie mi a na se wo haw ne amane bi na abeto so wo ni gana ha wo akwantio mu wo haw no ba ye wo ntia se wadwe ho sa obi adwendwen de obi akowu mo bra ne tam nso yin ye se diabetes na beto no so wadwe an wo ko ye se ne bema na na nya djuma wo na me bema ye djuma kama fe bema ne nya djuma e ho adwendwen ho ho ho wo de wura fre asase so wako ware ye no bema ne ye dimonyamfo obetima hwe ne kama enso ye si na wo ho kwan because ye mpese obewo e wo ho ama wo no so abedi ye enti ya sori ay den etia no wo de ho arehwo wa ye operation sa ho do so anye ye wawu afira sase so ne tam ye den enso ye mama ne papa wo tim na no pe ani die ni ahobrasie mu so number wo ne frame me se wo how be da so bia na enye wo a e ye wo de hye bia to ne dro I do to one ya break ya into me and come. I can just see him breaking the qua. Yam fire no end can a quasi a breaky dabby. Ya yam wejuma, a ya drone will be a tool, will be time woo, and to a shed that nasia wake ya your wejuma. And what to a drone a chill, and to sad drone a chill no, a large semi so met nasa insha Allah, measure who quine a wake. I say was self for the numa said the baby a missicano. Miss said the numa we are drone a watono, so when I abe ya rema woo. Obi se 5 years ni me 9 into me nko 10 years ni ekro na 2 minute into me nwu doctor se ni die fo ye mia ye de nro guso ye ye bibia so into me ye de enko kaba koma fatu yem me se me hwe ba bia haw no free na ma ye ho adwuma ma me ne papa wo tie me ani de ni ahobrasie mu so number mu ne frɛ me fa number na ma wo nua bi won so fa ma ne nua bibia na woni Ghana ha owo UK owo Holland owo Germany owo France owo Japan owo USA owo Canada babia wo bia no fa number ne frem e WhatsApp number me send no de ko babia me no kasa me kasa sesia yi me be send no bi de akɔ UK ene o mbe ba beje Monday mum no mbe send de akɔ iti ma me ne papa wuti babia wo bia na ka kwa fatu yem ene beta career dɔ so ye hu kram papa so alaji se me ya brante bia me tam na nanom na ase o mutete me amamre ne amane kwan so ene ye wo beta career di share me eti me hwe hyebre mu eye hyebre ho adwuma insha Allah adanse die koso omu anu omu nwo omu omu eye problem bi tie mi nanope wose mani walaji mani ba ko ya yesu operation be 5 times 6 times esu problem ni da so woso alaji ma bre ya woso mpane na no bi ka chemsa wose ankanye okra ko nim sa ni ya woso mpane ye wose alaji ya woso mpane me di nru aguso entu bi nko maka kire wose die di wachi no no ko bi tie mi nanope wose e ba pre ko pe and debi twafa na ni so hye no drive e twafa na ni so prekope ene wonya eye problem owura pharmacy bi todo dogo so ene nani na hye wa ye bia enye ye ma ka cho sa bibidro ye nye no kwa enye se ti da se abro ne ma ye cross wo ene anye se wo tie wo problem bi ene kwa de ma wo se nipa ni bebre kiren haban wa ka cho so wa haye wo ya akofa haban we be ma na wu akofa haban we diabetes na wu akofa we awo na wu akofa bet wa ye sadio ma ni nyina enye djuma na wo medical doctor papa ahwe wa wona ma medical doctor wa bin ahwe wo diabetes na nko medical doctor bi o woni medie ahwe wo o menses na antumi ama maka cho si yenye duro kwa nti na laji se se wo problem bi na se wo di akoma me nua medical doctor bi wa bin na wa hwe wo na se antumi anko fabra na me hwe ho kwan insha Allah e ya duro ye tenase e ya mamre ne amane ansan ya ye ho kwan ni ya duro no obi se alaji mitie me ya ma wura machine sa hodo mu hwe kama si machine esa yare anko bi free Japan obi free UK obi free France ni Italy ensa

0: Enye ensem twadwuma yi aba multimedia hese ya abrante ba kwa bomo dia ye dwuma pa ba no foma gudi ye galamse hu sem wa erasa sasare donko no wo che se omanpani mahama ne cooperative mine na wo dia ba no wo man hwe ni ye ne se de ne ma ekeka ko no e bia te se nanu community mine ye be gi ne ho a antumi awie peye no sa pepepe ne be koye
1: abusi aka se bo na bi kan wehu na wie yaboaboa no de bremo na mu aseda de wunim se enyuma bi ne so ye mu okukuru ye se ya de ye besi ase ya na kase bo no chese ya jibre ya dan mu de amam DBS fo na 10% discount ni ye di bronya ni wie ye bronya etwa mu ya chede ye yode che Ghana fo ye di e bronya no wie o mo se afi ani a 10% discount no mu de pia ya free busum ye di kan de etosum ye nu miensa enan enum ensia ye pemua anisa eti DBS fo se woye we nyina so na nyese bia nkoso ntinu woye sa wotonwade papa quality ejinam en wasai etete so de amawo etu penchance ye de boda so de a DBS finish to cross winter show the dan ye ne papa ye restaurant bia nimwe a kokwoje ode na bibia enkoyie emawo abusi akenkafo a moti ye ne awie ye me akwia bo achi wa yi adom JP en afei
0: abena pokuwa ah weni
1: afi yanye brena kase bono enchemu yemfa emra yensha siemfri ahokire dwe ya chese na wotwe ade akogui en ye gana fobi wakom papa nyese wakom se wafiri mu sabri ya me kasei ebi de hyehye bo ho waye din wontumi nka nkyere obi a wo mu ahia fa wo niema etu ubehwe obi namo a kakra bi no uka no aye enya nipa ni nyina na etumi ka asofo ansua yira fa waso dai wonu mu a wo fie eniema wo dem enya boketo ani nyina ahia horoko amamfo obob na hyehye wo ho enega na dwumtuni Reggie Rostone wani na busia wa mune magu kai mu ene wo mna mabusia fo so chese du ha ni wonu mapeche kakra no mbese minua ba na esei waje me ni wane ne ye ne manyina awo wane niema womuo na nsuo no huru eniema ko ye chire no abusia wo de na bra Facebook YouTube na homa ben na mo de twika yi ahoma ben ya na mo de twika yi wa wo Facebook YouTube no eniema nsuo no huru no no nifa da sani nsuo no afa bi ko e japade ni emu oduru ya beka se oh omo eye se o me de me kai mu adu me de me kai ye land cruiser ntibefa oh wani be ba hunso na no land cruiser v8 nyina mo na mo sene no eti sa wo he kai egu nsue yi mu a wo mu ye ya hwe 4x4 nie e no omo twen ya beduru soro ahoma na te teze onyi ka ni mwe na ye de kobode na se ka no aye nkonzo ye ne hwe nye ye eti ye si ye sa wokwa baby ti sa ya waso central ya ye boyi a ala joni ne mpotamu ei ene odu mfimfiri wa na atim so manfo o mwachire won ka no epia efrihio ensuo no ala jo ensuo no mu na edibegu odo nana etina na befa ala jo won mo a na enne na mpanimfo ahyase kai no edede ensuo no mu no wo yi ne maako abusia ye nkwa wo maso e abakra chipani you are war ayawaso central mensin e wase ene ne twetwe nkomo ne yehwe mpanimfo adwuma awo ye honorable Rudolph Collingwood e wa ahomaso Collingwood William Senechese Abrofudin de honorable Kitabi honorable maho
2: meju so minu aba
1: honorable

ne se yaja ye betumi adroje Portugal ne be che Colombia sa se Colombia de ye be ye de be mo fala ya kasa bia ni ho na ye me kra be bompa ye so we de ye lusu ne yen kwose Colombia na ne che se bodie tie ye mpae bo ye ye boye ya na Black Stars lusu ye ene ye se ne Colombia o se o Colombia pa ne Portugal ye na ke o se tim che Colombia ah na ye share a grab Colombia fo e didi ni ade a na je se hode ke hoye na pampa ene ye lusu ye ene ye tina US hodo mo a ese ye na homachi Ghana ene ayi Colombia ebebo na Crawford ne wodi die Black Stars munya de ketoa Crawford betia atse no enya sam ketoa ne ye ka ne sa no na so ne nyina ye ene ye nkugu e ba ye ene modern mo a Black Star players yi bo park e so no Crawford e ka se wo so man bi te se enu a match e ko so Cabo Verde ene Argentina de se de omutumi de si ani pa obi ahunsu o we de ke Verde mo bo djuma emranche na siakan encho na wo made ne krompodo ani monyam kese pa wo mu na nya Ghana possession 37% na Crawford Ginger Park so apupu wo mutu se yama yapon ayi ye friends 90 minutes ni additional time yapon wo mantumi ate one pe ya ye se wo mu na ehonsem bie na nopai na wo twi djuma die so e wadrom TV so ebedwafo ba ye omoso aka bi na emu ba ko eye wuku Zoom Lion na penyo no na oye ba no oye Zoom Lion ene aban enkita wodi ani ade a wo hwe ne totoye eye Ernest Morgan akwa wo so no de nokro nie wadi ya wo asa Black Stars defense no na room team dodo

0: nyina ene so wobetu galamse ase enti asrafo ne bambo 40 guma no wo mo hwe se wo bintumi kwankwo ye galamse no ene wo de community man ne ba ye se de be ya se yesin kwakwo na ye kwa ene ene na ye hwe emabu na wo kwakwo no ya pasase ama wo mo ene ye ho sese ye ya chochro bi edin ya mommo tete ye ese monkwo na monkwo tufu magodie no a enko ye de moko ye galamse de kwose nsuo ne nsase ekwo wi akire no na enipa bi afa nipa bon kwan so ene wo mo de community man ne eye galamse e ma abanye ni sode hunu ni nyina no etonsuom abanye ba ye no so no esese kro na bi no e na ese no wasesa brofudi no womude ani e cooperative mining na cooperative mining no so no e ye nkronkra hodro no sa abanye ba ye krompodo so a wakwa suom kade elembele e wo mo kwa kopa won twade akodi dwuma ni nyina no e mabu a won mo sori tia ye na en na arrestors aside don ko multimedia sem training ye wodi galamse tia tse ani e ho amade bo chese o man panie wode wo soafo mo fi wonna mo hwane ma na ekoso ni yo na man sha cooperative man na modia ba na modia nka bukita dwempa sira bandada ne de ba ya ankosi aga koda ni galamse no man sha e be free cooperative mining no asan kwa kwa community mining na galamse ena nipa bonfo sisimu no wa mo de be
1: anka e be bua ama mante ni maba wa mo peso mo ye mining no ubi ne bia ye na ye se insu yo susu ni ase ensa ase ahodo na so so ye ebinum ejijire mu e hijacke ye ubi ye kope galamse ya ya no di akofa community mining enti baby to sa tuzu na obi kwa ye ni galamse na wonye tu minkata o di akofa community mining na aswafu wa omo shesta ni ya manzuzo omo edi omo sasha asye ko neko ye ni wa ye community mining ayo ubi ni ekwe ye ni mining enti wapakono to wako se ni ya ma mwa bi ne hapi ineno se ya nshesa cooperative mining adye ni ya edo ye tese community mining na anda kufu wado omo stati ya ari yiyo se ye mamafo edi omo e galamse omo toso omo ye ekwa se cooperative mining ase ni ya ibi huno anya papa na ya stati hini ifu se ibi num akwaji diye hidi ubu saa wa seye cooperative mining ube wewe muno nante saa miyesi wo yase Lake Road akwadi
2: boso mchinye yu ya hono
1: akwa seye ya kwa yena wapade amafu kukwa pompa share tu ni ali ade abo baria kuma nukwa ntipi mkwa ho ana omo ya galamsi yoho ubu saa omo seye cooperative mining
0: Erastus na dinche mune ma ye no kukwa ntubi juma diye suwa no peyi ewa sempe fm sunu wakano na owye ye no nwa se nanu ya ye wahani ya chise nsue toye okwa sama boya nsue ilafa kroni nina na chese nsue no wama nchenye manan chichin yesi mema kantin kasore enu wamo ye galamse awuna mwa wanitu ya se galamse panu wamo ye no wabia nka wenche wamo wabia nko honu enu wame jam rantie ni chese galamse nwa enu ekwa su ewa sama boya honu ma wasi ayasem kesia ehajini
1: bibie ni wa yaka omani ayajini ya report wa hon from 2021 ya ya hon report saa bisi ne ene airstrip unu honi nina umo tutu honi na na se yekura na yusu ya irafa omo ye nina yeka mwasi ni ibi dide skum ibi ye ni ato etu ato omo nse ni adi adi ye nina na ene nansa na kanse fo na saba ya bia etutu ye nshu na irafa hoa ye eka mwasi omo se hoa omo ye ganse

0: kwanti boys na ana no wachi ntema traffic no ano de pa na ojansu na isi nyenu a nsukesi yeto aye no eyifa amampo e wa de se wa ogumwa isi na kasanso elifa do do na eni nsu etimi kwa muda fe na nagmofo egusu akompare nipa ni de se de be ya se enima bi wa ombeti e de ba fo na de ni adi o matinya chiche ni ma mu bi se se enipa do do a eni nsu kwa muda mu no na ano wachi pa yi nti na otwe de kason ni bottom edia mia pa minu kasei ugbepiemo na nanu muhimfo a no ewo nyenya no kakraba eni sampasi asunu omuye kidnap esha sha gata se muosisi nyina omu anka se yesa se muze nsu na toye no dodo na anu eni timi be obini nyan se gata sa bypass a eman pani jonta mani wa maye no sa akwan ni nyina gata se nyina muosisi ebu awra husa mze ebedu ba obi a se danka se oni fia wo si na ebu wa so anwea ebi egu ni fie na nimu wa si gata no gata sa wo kwa nu nyina o machi de 100 feet de wo de anya gumu nyina si no eti nsuo no to a se beti nyi afa gata nimu akoka akoto me drainage mu no enti mi nko na bua fa kwa nso a me no ka sai bypass o mu ye 2016 man pani jonda mani wa ma mu ye no amanfo su ba boni nti e kwa ni nyina asa asai ni nyina se obi a ne fie wo gata na e kwa nu nyina na egua o mu de anya asisi masi ni nyina
1: Kofi. Hello, Kofi. Hey, hello, Kofi. Ayo, ma me mfa unsi. Obi akakra kraka ho bi. Na edia na wudie.
0: Oje.
1: Edia na wudie.
0: Ebua me ni hwio.
1: Eh, ni e wanu mu ya ayema, me da se. mo ni adwuma. Abusi akofi age kofa ba, Kofi age power se no wate ne nka no. Eti kan waka ni say abna enkwe ni
2: na ye kwa apoye mantemu amede wo ekwa kwa was empotem hodum na ye kwa kotoso kotoso no ebeto dwa se enkwa damiensa akosuku au oman yire mbom be se na wachimye no yesa kwada ba kwa ama na wachimye no anase na mbon bosome na ba kwa so atoaso eto so meko ye enkwa damiensa awofo wo mpotem wo se da wo montie ase ene ye kojan pa no wo mbo e de kwa hinfie ye enko ne kwose dwamna twemfo ne nche ne ye misa kotoso mpotem ho no se de ho te dwamna e ma ha o
3: mejo so abna
2: na akosi sen
3: Abraham da se sede wedi kan chechire mu no kesi akotoso nyo ni nyina ne se ekobe se bosumi ni kwada me yensa abia beche ana asakura no ho anu wayira ye beko hwehwe na ebeko hunu no na ye kunu ampa ne chire mu sabaha ni atwe ne humoja akoya rehotem na eno no nanu ahemfo koshi ya se omobodwa ana se omokodwendwa mu honoma hekwambe faso a ombetutu sa na eme nyina ase no kromafo no de abufu koto se wo maso ase nya posifo ene bepie mu ha ka wampa se mama ni nyina akire mu se kuma ne kire se asasem na aba na hemfo na yedi na nso ahemfo kire se na omu nyedi na emu omo fa ho adwen enti ne ene mpani ase si ho se obi amra hemfie na omo kire na adwen de ekoso ti kwan fa so beye na afi kuro nso so yanwira kuro no efi se omo gidi se nipa kum akoso me yensa sa na de efia ka kuro no na afi nsuo a da ho eye nsuo afram no ene omo nya mamre da mane ye na omo fama na omo kire se nipa ko a sabe odi ewu ehye sa akototo kuro nu mu no ensuo ni nyi ni ma meka sai de empani ahia asabre wo mo ya mamre na mane eku odwan no mo twetwa na petee na omo de yi musuo na fi nipa ko ye sa na ye bua meka sai ne ma nyi de nyina de agu ni so na omo sre ensuo ni ne ma boso ma wo ho se enyi onipa ko na ye sa ne mpie na omo so mu hu nti meka sai de empani ahia wo mo ya mamre na mane sebe ya kototo kuro nu be fa ne ho edi a te se and somewhere ACC si wewuwo ni ebi nsan ti biem abra
2: mate jamna moni ejuma wae koso anefa wani edi echirima yen akosi jamna ena jamna moni ejuma wae koso anefa wani edi echirima yen akosi jamna ena
3: edi amane boyi abra owo eti ni wetri kakra bacho
2: ah jamna ya wi
3: hello
2: wae eti fo wani didi akanati na dia besi bia na fa mu ama na ebe dan yen akosi jamna ekwakwakwa mpotem ho eno ton krama yen ifri
1: ani abushia ye si fo mu anisa ye si fo mu anisa madwen kira modi ababi ba ko mienu na yenye na yentuapo kase eboy emu a we dia ye ode aba na nakosa wo se sese galamse mafia se die ni mu galamse nti obi ntumi nka panimfo pa na e galamse nti na etuo ntimi ntwa no John Kennedy Asare wo say eh se blasters ye shase ye se de din ene bebo blasters a enu na team no enye yi no wo be ye na we die na we die na ne papa na we die na oyɛ piawo a ye ntimi mɔbɔ no kwame na eso de ye ode aba kwame nana kwame nana wo se chese ya hwe ye Jubilee House na amamfo betu galam se afri sɛne ɛnneɛma ɛsi ɛkeka kɔ no ɔne deɛ yi ɔde aba ɛno no ɛna John wode aba ama mabɔ so dada mame nkɔm anim fa aba ɛva ɛyiram wɔ se happy birthday nkɔma ɛna ɛpɔkua 101 number ɛna ɛpɔkua 101 birthday ɛneɛneɛneɛneɛ ɛkyerɛ nya agorɔ nneɛma ɔbɛso aba no ɛti pɔkua baabia wɔ bia nyame nhyira wo pokuia 101 ene adom fm adusipoku nyame ya adom a ɔkyene obey show pokuia 101 ene na woda happy birthday enkomfa manka we die ya yiransisem ka yiransisem so die ne na nka asem ko ara ena ene shrimpon wose mechiamu omitiemu fi virginia wose mumienka no krenche blasters no yen kanu krepa blasters wo mo ball no e bia so de adu no wo se canada de no kro mo timi hyeye no na ye otikra wibra wi so ye anu otepark honom ne hu good luck ene kan wo ne nye ball bia no ball ye so de no no hey adwen kire de ye wo bi be ma de ye onso de abetum samuel mensa wo se me chiachia mo mumo ene adwuma do bo aten so se awia metum nkra o ya so mu aburu ena mate richard de ye ode aba wo se me hwe mo fi pram na misremu o misremu papa me maame efe no emilia daiki emilia daiki o tepa aboto ase wo se ne ye na woda eno happy birthday enko emfama o ena jacob ejay de yode aba jacob so se blasters de ye ni enye krado kra se world cup ni yebeko bi o che se ye takashia na yedi wuramu ntini

adwuma gbese district court no ode mra na ye adwuma ti mumu krataa mo de baa ya mo be che che me baketo ye o gbese gbese district court no de mo fa kwan bi so a mo ne nyi hono matrans ya hwe mu wo mra kwan so bibia me me high court no ba hu se me ba na de na o ye edam ei afire na eni braba entina ye se o mo krataa na mo ko dan high court no High court bo ni nyina atuguye obo ni nyina atuguye enti wabogu wabo ni nyina atugu san na chese o san akọ ne ba ne ho gbese district court ho san so pani no ase ye ofie na ye wo ye na na wo ye ja na akọda ba ko e de complaint bi abrọ Utiti mu nyina wie a so I no waje me pen no bebo wa mane e na afro ba no se hey kwa kubra a de no waje kwa me pen wo chechiri mu aka chire eh ni oje ne pen no se wa sem nye de fa pen no sa koma no e bi no ye ya ye e butrika no tro nu zo wo kansam na che ne papa na nka ne papa aka che se hey no ye ne nye fa ma no Eba ya penosi debi debi debi. Pen na ni ya kwa na adia. Nti upe ni ni ni ya uye ni nye. Nti fanadia sama no. Nti sana ya high court no. Asebo no. Ni tofa bumu ni. Ni fatu huona na mdi ya maono. Tinake se sana kwa ya wani mkunisa. Sebe beidi ya asebo na onko na. Bese disi court no. Ni ya uye ni ngina na mbra kwansu. Ti se sa ne tie ne tie ne tie ne tie ne tie ne tie ne tie ne tie ne tie dia. Ene na kese America ho ne anhwe obeko. Sanse no no mo pre no. But ma hu se ene so mate se o mako fale an different application. Amo pa so mo de hot tradition no. Enti ye hwe ne no so beko kosi. Ntwe no sa na anhwe ya. Wọn mo fan ko ahwe ya no de ko Supreme Court na se Court of Appeal na no so ofre free high court ro se eyi no court no edidiso ni diso eja oba susu gronkron sa ndio o de ni free ketuam e de na ko kesiem to de ni free gbesi e no ko kesiem enti kesie ba ko no kesi ba ba ko bi so ho e na kesi pa kesi en so ho Ndi ye behwe ne ebekwa kosi ndi sana asem no akwa akosi aha ndi ye mompa ye ma ebutrika ye mompa ye ma ebutrika ahweya na wende ne ko ahweya na wende ne ko enanu nsu e totoy ye nsu so e de asem aba ma hu se enne na ma hu se E fan ba ebi ti sa ave no ho afi ansana assemblies ahodo ewo won potem ho won mo de ka ba won mo sesa debri no te se enye ma ne ma ye nuenua ne ntade ntade mede ma na efri nsuo no piepie no afi no mo sesa na chedodo a chedodo uduru ha enipa ne biesa anse won mo ne ma ewo dem no se ye no o ma ye guabontin e na si kwan e wa ave no ne potem Minim bebe awo so de ni si ya. Omo de a block e kwan. Ti bebe ya so fa no. Eniema ni nyina egwa bonten. Eniema ni nyina egwa bonten. Enti afi ansa na mahu se. Assembly no e de tracks aba omo sesa. Eye na nzo asa a chedodo. Eye ama ye entrance nye hwehan. E ma de ensa ye ansa. Se fiti na anu egu hoyi. Ensuo ya e ka se bebe to ya na mu nyina ma okan. Se e sinso kese e beto ukuo dane ya woda no ndi se nka empani ampa na yakopon esan e ma kwan se nsuo san so nto a na san be se san bola we nyina san dia koda kwochoki ba bi en hwe han ye gana ford e dedodo ade ye koba nyina no mcs ni dc nyina mu di akoni aba munni mu pa se yi wura ewure ne ntumago ne mattress wanwan nyina egugu ho eni moyi moni moyasa eye na mamenka we nanu ada